0: Dobro, da si prinesel to krtačo iz Rima, ker to je moj novi instrument.
1: Pa glavni, ne? Čino, Marino, dobro jutro, ampak jaz mislim, da moramo mi eno drugo zvaditi za jutri, za veliki VIP show.

0: nežno, nežno. Ok, vidim da...
1: Budnik branije.
0: Vidim da mu mogu malo povati. Dajmo povati se skupio u teš trenutku. Željko Bibek in veliki, večen Oliver Dragojević.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.